0: tugenda kagoma anage na tugenda kagoma chifu ya kule mbede matimu watenywa dirisa tuwe jirimu kama wange tenywa dirisa necha ne ne manager wa Fisozi Muhammad Haruna wakule mbede timu weyo mwetu kajakuwa ya mituwale zidi wabatenywa dirisa wagenda mwete keteke ndoza basimbula lede chirowe masi Davide so insha Allah sukuru mubo na mkutu kwebali Fatume Kawanda ndali yaka message yao sewa ngate kata fana ngo vimbe na ngamba alhamdulillah ajatina saraja tina kaita maria mtumutu mideko ajate Zainabu Mujuzi nulu dini ntege kuchuma chevi nyanja tama basi kitavari niruanga wa gaga wana sebo tuwa tumide wana sigade wana wewa lukuweleza sebo kulikeyo sama alaikum wa rahmatullah
1: alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu wa nyisibu mkulu uyu msajja msuga msajja msuga mwene mwene wewa linyo kwenye miriza mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mw

0: yonna match fixing ebiji mpira bajikutemu dene chokusatu timu yenyini ya mwole moku banga ajiwo kurembezo butofu na ajiwa ni direction inakubange kwa atawa nguvude kwa excitement ejaliwa kutimu ya wakiso tukoze chino tutu tenyonyi mwaru wa bichi bichi because vitu vila bieko
1: resa wa imbi
0: kumachide nga timu te ino direction titugenda kula sutia
1: afunya katala Amerika
0: nse geira
1: bulimusambi mwurunja agenda mwamerika
0: nse geira ongule meze mwumupira bogo njini kutimu ya wakiso Giants wagana abote nisibaba doko yu timu awaela mafuburukide kwa wakiso Giants. Onoga yari kutimu ya Yanga Simba basa nyaruari ilu Mbwabo United pido kukusara wani ya geno kumanga gena mbikiriji mplay off jari ujita jari ya kutimu heyo na batende simbo nyawa zingane bayitida kau mbwakula ganti mpira gwari muruji na ye mbukule embeze direction nemi vye jimate jitambra kusi na ene si aino kwenye nya ntinemi vye na ye ya mku baretende kila bweno kumanga utuka mbihire yoku sana u
1: ali ya wengu kuhuliza yonga fufa ekoze chimaro kubanti timu zino tezisana wo
2: yisho kodindeko refu fe kuletia
0: ekwa ile kasi kwa platform yali ekwa derije kwanga
2: yani wewe vude mbikije ile platform wewe
0: bamwe ni rada mujoni
2: paka wali
0: kwa wali kwa na dai na damu je mbuzi
2: ha kwa platform ba kwa platform kwa ino kwa chi ndoza ali yogende kubigendererwa saka nyo kusimba mukwano gwange Musa niye
1: korera abantu
2: ebigende ekigendererwa ndoza wakisha tuka neba ngo nanyine team oba okulembezwa team bene ebintu bibirirwa ebitali bya ku team nga team bagala bajukumi ne mulije ebere wao
0: nyenga bayisawo bila
2: na ha ngwe batunda abazanyi of course nya business ngaba lalo bayine bigendererwa ngo laba team ene ya day yesomero
0: Eh
2: fusi ya busoga.
0: Eh.
2: Ndi wende wansi. Ndi olumwa obulwa ekikuvuga okutwala maaso. Kubanga tibiga tibibiri. Leta abazanyi tundirawo oboyingiza. Njinjo bayi target yo. Nate team is surviving nga team siza community team siza bitongole. Ndi wesinga na mpira kwa Uganda zibantu team esobola okwanguira okubera wa net ya mukirize emyaka. Olono team yono musajja gwe bakata na akasimu. Ali event bi bajitanga masabu
0: ne masabu
2: so timu zibadoko wano muliji eza abantu nga wezili tusola FIFA simanye mpozi nga inabo ya munyiga ngina engage ya mkwata munjata mu mativu nayo nefe je tuloza ni FIFA jesoboro kuwa wangu la liji duza kati baba tira onti bajja tambu za timu FIFA si bikola kati wangu la liji kati kutu wangu liji ateba na kutambu za bada so nze kulai kasa wakisu ya dewansi barisa ni dewansi nizitirako obulamu eno waguru busobola olwana nga begambye nti kyanguwa kunanga n'omuwendo gwa ttiimu ebeeri waggulu n'okuba kugitunda abajugula batundika otundika gyekoma okudda wansi gyekoma okubeera enzibu y'okuzza kati ttiimu ze ziri mu big league ate omupiira gwawamula nga olwa championship emungereza omupiira mulala ojja kusinga nawo ttiimu ng'emaza emyaka ebiri ng'ebira kaabu zekata Kwa nabateka muu, gozeno oze, abazanyi bakuduseko, nga mazima chini nchichokuwa na chini nzo kube chizivu. So, kuruange, so, na magezi kwa nzo gaburo, kumanga.
1: Aga magezi soko gara oze kwa tukomeo.
2: Haa, timu ya muno kubira mbili, mulijono liji.
3: Kira kumisinde jayiri giri mubi emirimu.
4: Emisinde kunyambu kira, tejere itajoka. Nasala woku fayo kuchendi, nechenja galo ukubaje ulija. Namali rida kukwazi sange ebisinga ya mubuli chimu. Nkwazi sa White Star Magic. Okukumengo izangenga zite magano kamala. Na ukuunye obulu unji. Chino chinyambi, ukubira wagulu mubyo na.
3: Wow, chao mazima dala. Aba kule mbeze batambuli ya wamu nobu wanguzi.
4: Gweiti nobu wanguzi. Nkwazi sa White Star Magic. Nambe mu mugwanga wekumire mu maso obuchavu tebusobola kwesembereza White Star Magic White Star Magic olunaku lwonango otukula ebitagambika nambe mu mukoza wano mugwanga
5: omanyiche wetaga
6: ona

0: kwa na bia mizanyo Mungu wabakumi unako wajo nabadeko mzanyo gwebi konde Uganda Boxing Champions League Masurube Erado wade bate nu fight ya juu wangu de Na ye mwrabi suwe nizi ndibili zisembe yo
1: yes.
0: Fight sebeo fight jafu nyembu zivongeo ya jizanye Kwa zanyi anga pasta ngulaba fight ringiri hadina inga amara na akurati na dominatinga Nye fight ya juu mrenzi simanyo ba
2: Mbubadu ni mbukumi Kwa konti bate fight ba muwa dempe Walwa adeba bagama nti Kavuka ka Stefan sebo fight kade
0: kajitika ile Wabado kwe mungu nyo fight si zanga desi yeyo zendo za kwa ingiti chabu ze mnenga denzi yemu na denti gede nisunga ruwachi kachuke njoke kuzine bini njoke ino kweze zabadi zendo za zabadi ziri wanting mkusala okay. ino waite jila kubila nkarubo mko mneza sabibu asa laika aina mission laika aina ebi gende liruwa alinga mzanyi murungi yata domu tino murungi nga wana gani raskara ya wede 4-1 numre nzi masuribe nga zinyani bateno yata doshu ya bade nungi oroza munti eka wite genda kubile bit competitive so singoli agenda mas nosumagira kubile na babiri ainzo kwe singananga jachifu wachiza munda katino fight ya mkwezo mkuru zao gido kuhuangi o fight ya badi ya kubiza bantu yendu fight ya mwako innocent ni mrenzi black bamda black Chinese Sam Chinese Cham Chan Rukumwa Rashid fight ya badi mpitirivu nyo jagenzo kugwa jiagwele de uyonisiza bantu ne ezimu ku nsonga zizensubira nzikwa ndo fight ye bakubanga tuli mu profession maybe yaukana
1: okay
0: instale ina we yaukanira muko ne skwali
2: muko abadde jiruze
0: yeah tuba kubanga tuli mu professional amuko ayibade tata yalibade uone bali bade bali bade ba musinga ne ateno ay ni yawangu de burunje kulwanga nakitegene mwagizi wa bulijjo asigala akube meza Ainzo gama nta
2: era bagenze bakubimeza yaga batubbi
0: batubbi ne nayo gende mu kone coach Stefan coach wa Kabaga coach wa Murenzo na yina abitegira nitukanya yine achini bambi ya season mtume kwa bade murungi nyo nga tunkani je chusa weight number 1 sim lightweight na linyake
2: wala chinda dabiye kosozi amuko ya bade ne fight wakati mu weekend agenda kuja ku yoksatu narabye mukonga alinga de muko fatigue alinga omuko ukomuko because obo mutuno ide adala season ye wedde PSG azanyiranga ko anebikonde byakubanga namu nakalenge de muko ningamba mfuko ne bade ne fight
0: tunzo kukanyamu ni ye oraba bas abazanya baba manya manya manene bagenda funo buzibu na abazanyi bana abato
1: yes.
0: baba kuri omwaka hey. Nani njoga ene coach wo mulenzi oyo orokomwa Mega fitu wa mkwe do mwaka. Nga tu manyogu na fujika boba jeti baja banyoma. Chachimu ne bateki ya funye. Gojo manyo li kutopu. Nina kwenye na underdog. Sina na chimusubia chagenda kwa. Adiba achimba njira biba anguira. Kitu mwole abanziba ndayoba kuro mwaka. Na manya manyiga mkwe gali nobu na fuwa
1: mkwe. Atama taina chafirwa.
0: Ustegira. Kachiba koze. Baila wane ya raskawe jabadi. Umweza mwle mesezo kuza njanga amuwera wano lianda kuyanda bilo asikara yako ya mikoza ya mikola abadu wako mbubu ya mikoza nenga lalu mwafu na abamu kona mu awa mbubu kala lika mkuba so kuruwa nge ndo uza ntia basa njiba na abatuba na chiba genze mas nokora nti basta jinga bopo ne jiba koche suja kubeba za basta jinga bopo ne jiba genda mas nokobe la kwe wakora fati ndara ya badia seka mate jona ne ali nsubuga yondoza kuwa nge ndoza nti sika mati count za wadezi wedeyo wakuma umwagizi gubo ya gara na ye kuwa nge ndoza count za wadezi wedeyo uruwe msajia ono wentewe kadu Julius kadu ya wangu defight
2: bada sida banga kukabucha kadu Julius mchamuziri oku wangu na fight elanda inabado msajia na ngambu msajia ulava wangu
1: wete geta
0: mruwe mzo kwa na chadwe chigendo kukwa
1: mbiku chukulu kesha kitu na kukuni ya kadu
2: Ya wangu de fight ye mu byafayo bya Champions League.
1: Anti chitegeza alemeddeko.
0: Yeah, but bamusanyukideko.
1: Yes, alemeddeko ne sobiza zitegeza.
2: Yeah, but

0: Malvin opponent is sumu juke adewa zebra niye fight ya bada avuka nomule zeba duwa KCCA nangi nae kenyini nae venga nabate iti nimle gulaba nima judges baraba nushiteki uruwa debo kulaba
1: nuhulani
0: fight ziba nyingi mwezi tiyo hina inarebe zinaba denji banjiri outright Nesiwante suwa no genda close, nila genzo close, bada yu jisiko walinga fufili, nipajua favor yori. Nila kuwa nga dezo wa sesuwa na kubange genda na mureview. Kuwa nga njini bada genda masno kujira wa mne, nguwa teba. Habia chunje nyonti wabaduwa ba mwade, sigama nti bonati ba mwade, chiba chite geza nti. Baina nga jiba genzi masno kubanga bajira, hivyo nga kuwa nga Marvin, yaza nye burunji ya tuja gamba adilaka, tuja mtoto njiga nyu, na kuwa siru, kuwa nga kutwe bili, nga kutwe kuninga mpira, mnye mpira go, kuninga justice. Jingi la mchisawa, nenda yipi kuwa na yobi ina, amini wanu ya tu gamba, ya jijio gamba, jona seka mate, neo mlenzi Marvin. Ndiwa ingi la mlingu, watu ya gala bimbi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi ya kubi omwezi ogujjo gomu tulimugwa mukaga omwezi ogujjo gomu sanfu etugenda kubira mu kibuga Makati yakikonde mu kibuga Makati the Nairo Warriors wali kwa stadium na kivo fight manyidwa nga Nairo Warriors kulika abazanyi bangi Isaac Masembe yomu bagenda kubira nga barwana abazanyi nga Ashraf Igata aninze pro agenda kubira na yarwana abadde eri wa coach Charles Semakaru abazanyi nga Emma Musota abadde awumudemuko Emma Chamba de naye naye agenda taninga pro abadde ya manyidwa nyo kwa macha taninga pro Emma Chamba de mujukira fight yinga tunkanyo ne chiwanuka Shafik kati ya mu protu genda kwa tumulabako ema chambade ema muanguzi na hii agenda kubira tuka kuruna kuoro waluwe musajja uwa karenzi kaba mguangla sumande baka ita Amin Abuka jimu kubagendo kubira migwa kuruna kuoro one mna Uganda wangali ya UK bamuita Jamal Agbay
1: kamu shio pinze nyo
0: anti fighti ya anja ulo
2: nina wanabadeka usozi nadala kubawo tiseze zigeno kubanga zivira yoko hamu stadium msajja muna akula komenti na gamba fights of course nonji matchmaking is simubi nina gamba main fight wakubanga baji wadde muna Uganda ya awanga ya mundamu kwanga ya Amerika nga fight ilika wafukanga ba Masemba Isaac nebata mua main fight mabira uko discussion yawe ya manye nyo ya gaba na bana ambatani inga butani nzi nengiri yoku chitu undamu aji chiyakoze
1: ukenda menya record
0: ari kanjawo ari manyi fe menji twaliza kuhamu federa fe basuhaba obakushua tili agenda kunyiriza mweli tabiza era tujja kwebaza mwami anisi kigundo cyo chitukorira abasira mtu twegaza nyunga twili kuhamu
1: era ko iyi nsonga katugende na mwadhan
3: adhan kuchukumusha wakati muzimwenda Pan FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune. Echifuwa chikure medeko. Chikusiwa, chira akira, techikutuka osabubi. Na walina senyiganga takugwako. Kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizibwa alusazinga zikuyisabubi. Ofuna ekiketo oba gasi mu lubuto. Gwe kozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mu pharmacy ne drug shop zonna. Lyakakasibwa National Drug Authority. Ngabali wa mune. Hamza Islamic Schools Eruwero balina nursery, primary ne secondary gabawala n'abalenzi abekisulo n'abavibweru basomesa n'okutuuza abaana ebigezo by'oluwalapu mu sabia idadi kusethanawi basomesa sciences arts computer n'ebyemikono

0: yirimu ya kamera yirimu yachi
1: ya kamera
0: nunji na ya te inabia yunonye than yirimu yokutula wansi omuwali muno wandi saba yizi abawali tujumbi danyo yirimu yoku yirimula obu yirimuzi than yirimu yoku sumisa abantu okutegeera. Wandika hadithi eno. Omuraja kugamba, seka abantu ba Uganda, tebalinga bali mbamanyo Luwarabu. Tebamanyo Luwarabu, ziba wandise mu Luwarabu, ziwandise mu Luganda. Tunulira Sheikh Maulana Abdulrazak Matov.
1: Allahumma
0: gfirrahu warhamu.
1: Amin ya Rabbi.
0: Orunako lwalero wali mulamu. Goza Qur'ani jiatula wansi, na wandika. Esomi wemirundi ya mikoro nako. Nganaba yizibe. Tubeba zomuri mgomu wakola. Ogo jiteka kuchitimba. Katiku neti jeri. Ogenda ku Google. No wandika mu Qur'ani ya Sheikh Abdulrazak Matov Luganda. No jidownloadinga kusimu. Katunu kusimu soro juko la chi.
1: Ojifuna.
0: Ojisoma. Ojifuna. Orama mwini mgo ya kola. Na. Kaso kenkubu za Sheikh Abubakari.
1: Na.
0: Obu yivu. Ndi kubwa mpapula. Sa dikuyivuwe mpapula obuyivuwe mpapula mpapula Sheikh Abdulrazak Matov ziyali as today ziyajja e Pakistan neba doctor betuina mu Uganda wana abayitirivu koli neba doctor betuina mu Uganda ana singo obuyivu
1: ngo buyivuwe bugasa
0: ndiko mpapula tusonga kutunulira mpapula
1: Sheikh Abdulrazak.
0: Yeye ina papula zenga nashi. Tiatuka ku doktora.
1: Tiajituka kwa kwanza.
0: Tiatuka ku doktora. Between out to say kuchi.
1: Ku doktora.
0: Kitabu kiki bavunude.
1: Baye zokubanga wali mukuvunula. Natebi natuka mu midi ni mu kubera atubitegera.
0: Tubebaliza ko Allah. Abali mwecho. Na yabatali mwecho. Bayina nteka teka chi. Wana chikolaga. Ili munafi yirimu yomugaso si yakudda ku social media yakudda wansi kuwandika bitabo tuyina bitabo binje bitago okuvunulwa ne biddizwa mu lulimi olwaffe
2: abantu lebategeera
0: ddala ye yirimu empandike ya mugaso aba wali mtu basaba bachusa kalimi jibadukira spiri jibadukira keri bachusemu bakomewe waka nti ewaka yewa irimu ya kuwandika Allah ya chila ira no chila ira non wal kalami wama yasturun Allah la ile kalamu ne wino akazatia
1: anywede
0: echote chibi lao kuja kuna kuwandika
1: No. Okay, tuyanze ege, wali kutukumusamu katunyeze mwenda pale FM, ekula diyo mtu wa ulijo. Katukome waka tono nyobwe kati, insha Allah, utabaraka wa ta'ala.
3: Uyagalo kuchuso ulu nakuru wa ulijo, omfulu ulukulu, fumba amazi, usemu 14 tambi spaghetti. Ebisiga debi ekole vyoka, sanyuli yoka, liyemubera mwoleke deo kugavula spaghetti wa tambi. Muomu ebitagambika, mulunji nyo, ate akusa, abana, basama kubuongeza, abakulu. Babu Ghana Sanyu, Fortune Tambi Spaghetti, akoli waba Bidco Uganda Limited. Ina wefu nilo uo, okuvao, kudukeri kuliranyi.
4: Mchala.
5: Wanzi mwani.
4: Nafunye mwe chilo uzo. Oba itakali notulitunde, nyongerezeko sente, mkusendi kusugule Japan. Kuwanda genzo chitunuliramu, ngetakali no itutunulide. Nafe tulitunuli. Tiricha inavari ya manje, litugatako.
5: Mwami, business enda kuzino sinyangu.
4: Ateziti.
5: Olabi otia, buku hata sentezo. Nitakali ya filiri, nitubi kwa saba Joita Coffee Works Limited. Nibatulimile mwali.
4: Nizikulachi.
5: Olabi mwani za dadi mcharu, ala Joita Coffee Works Limited. Mevazi mulimira.
4: Vau.
5: Zeze mwani zabwe ezili kumutindo ogwa wa guru dala. Atendo mwami olaba. Mumi yake vidi. Tuba mumagoba. Atenga letuwe stress nze.
4: Vau. Ugambi kwa zabaita vani.
5: Joita Coffee Works Limited. head.
4: Njite gedero wa lero.
5: Njite.
4: Behind every successful man, there is a woman behind.
6: Basange wakiso ku Hoima Road, kuchizimbo kuli Sentinel Bank. Esimu, 0788 9000 note musamvu. Uwa office line, 0200 9000 12 9000. Nitaka, likwasa aba Julita Coffee Works Limited. Otege kerebi CW, emi umaso. Ochali wakati mu program ali ilmu nuru okumanya kitangala nga tuongero kuba tochi mudini ya fe tuongero kujikenkuka olutukole byo tukola nga tusinzira kukumanya wano ku 10 mu 7 9 Pal FM okumanya kitangala kitangala ilmu nuru
1: alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd tukwebaza okwekumira ku kimu musamba katunyeze mu ndapa FM ekola ndio mtu wa bulijjo tunonye ko ku YouTube ya Fetuli Live teka mpale FM Islamic channel pale FM obero tufuna bulungi nyo Facebook pale FM Uganda obera nawo tufuna bulungi nyo TikTok teka mpale FM nebaza ndaba wano abaliko zaidi Zaidi Kim Navalala Bridget Mashallah Barakallahu fikum Webali kubiranga Mutu followinga ku TikTok ya fe Pale FM Uganda Ubira na wu otufuna bulunji nyo Namwe tubia baza Mutu followinga ku www.palefm.com Nemubiranga Mwana watu Mutu followinga ni messages nezituka Sawa washi wallahu subhanahu wa ta'ala Abongiro bulunji Atemwe abatuuliza ku kikumi musamba katunyeze mwenda pale FM ate na mwe mukola chanja wolo nyo saba Allah abiringa abawa obulungi obutagambika tune Sheikh Bashir Sentam omkuwa mtawafu ba al-miqat hijani umra services ne Sheikh Adam Mogalu omkuwa ba imam be kabimbiri kimenyedde mashallah alhamdulillah gutambudde nabo onako olwaliro Sheikh Bashir sabukirize nkomewo joli biidhinillah tuongere okubeera nga tutanya ensonga
0: yensobola okubeera nga nyongera ko ngompa nzirizi omukisa guno kwakubeera nga waliwo nti omuyizi kino kiri wakati w'omuyizi n'omuki n'omuwalimu Tuwandi badde omuyizi. Asomesa kitabo kyonna bayirimu yonna nga tamaze gisomeramu muwalimu we. Mu mbeera y'omuwalimu omuwa go ahead. Omuwa olukusa olugisomesa. Ekyo muyirimu ya hadithi ma muhadithini bagiyita ard. Bagiyita ard. Oku araba yani okwata ekitabo muwalimu kiyawandi kuba yirimu yomuwalimu noji musomera ngo muwalimu akola atya
1: awuliriza
0: nagamba utereza au sinze nabyogera au sakusomesa awe bantu ebyo kitufu na yoro nakolwa lero abawalimu bafa basomesa ebitabo bibasomesa ani yabwa yani yabwa akola kusoba yusomesa Ebi somesebwa ani yabiba wako olukusa babi jawani osingano mutunga somye kitabo nga seka yarategeza kirala ne avunula kirala kubanga kitabo kyo nchasoma tya kijja mukama kamu walimu
1: seka oluse bitabo bitusoma tuligula buguzi
0: kitufu nnyo naye kyoguze gendo otule wansi w'omuwalimu akuwe ijaza akujaze okimusomere nga wawuliriza akugambye awosomesa awosomye obubi kawaidi nahawiya ozichusiza wakitegedde otyo otya abantu bangi nyo bali mukuvunula ekigambo nga ekigambo akivunulidde ku nasibu kubanga yakisomeddeko kiri nasibu naye nga kyali kirina kubeera mujazimu kubanga zino gundi alamatu al irab obubonero bw'okuwerera olulimi olwarabu buyina amakulu buli kabonero kati gojja soma ekitabo kubajjukira ebitabo by'oluwarabu sibiweerere kati gojja tekako empeereza eyiyo ogende n'amakulu agago kubanga ekitabo gw'okyesomesezza wekka tokijje mukama kamuwalimu sigana abantu kugula bitabo babigure naye kyandi baddeko ngekitabo kyosomesa oyina omuwali mugo kituddeko nakikuyigiriza nakuwa go ahead
1: ye kiri mu athari wano Bashir ibn Nahik uyagenda nasomera mwa bihorera somisawe namugamati byonna byosome naam bitufu
0: okugamba naam yala amugamba genda obisomese nzikiriza
1: Mbadde mani nti abawali bonna abaliwo baweebwa go ahead ku masomero oluusi gye basomera mu thanawi oba universities gye bafulumira shahada eyo mbadde nsuubira nti yebeera go ahead ya yesomero erikusomeseza nti tukutadde osobola okubaako kyoyogera eri eggwanga
0: wekibanga ddala shahada eyo emizakkira kwe bagimuweredde gyagenda osomesa mizikiti kubanga masomero tusomera mizakira ati so kiri naye iri mu somesa wa mizikiti
1: nedda ijtihad wali fa basomesa abantu gamba nti wano tuba wako katib kantandi kwa ya kusoma awabera agenze kuongera ko ali mu kuongera ko kubiri biyasoma
0: kati kuzimu konsobize tuina ya muntu okulowoza nti oluwala bulwe ola sanawi omuntu oluwala bulu lwayina lwaki mwana asoma ekitabo kya Imamu Shafi omukulu oluwala bulu lwa Imamu Shafi mbu ajja dutegeera wana bakagambako
1: mumbeera yonna twentaaga omuwalimu akuyambako
0: weetaaga omuwalimu akuyambako tolowooza nti olulimirwo oluwala bulu olwa sanawi oluwala bulu lwaki sara konangira ku kigambo kirala kankomaawo oluwala bulu lwaki mbu okwata ummu ekitabo kyani kya Imamu Nawa kya Imamu cha Imamu Shafi obaka nokwata kitabu kya Muwatta gwe Imamani mbona lolala bura sana imburu genda kusobozisa okutegeeza byonna ebiri mu kitabu kiri wali ensobi Yesu bakutikide sanawi bakuwadde ejjubba naye oluwala bulo terukuyamba kutegeera biri mu kitabo weetaaga ekitabo ekyo okisome ng'okijja mukama k'omuwalimu eyakisoma olede era wane Uganda twetaaga wo yirimu y'ebitabo ng'oggyeeko yirimu ya syllabus yirimu ya syllabus etuyamba kufuna shahada etuyamba kufuna ki
1: shahada
0: naye twetaaga yo yirimu y'ebitabo eyokkenkuka n'okwongera okutegeera eddiini nga yirimu etugijja mu kamwa k'omuwalimu yennyini kyekiri wano kyetulaba wano kati ono wabanga yali muwarabu ono wabanga yali miki
1: yali muwarabu
0: kye kyali kimuleetera okusomera museeka we gwe omufirika we Uganda oluwarabu lwo nongamba nsobola okusoma ekitabo nenkola ki nekyetegeerera kale nkukakasa oba okutte ku bitali tuufu Sheikh Adam Mpozinga
1: seeka akola research omudas ayinza okubanga akola research
0: nanti nawe aba research balina okukuna akasha mu research
2: sabo sheikha waffe n'abatuwuliriza abalungi athari eno erimu ebyokuyiga bingi ddala nga ekyokuyiga ekimu kyetuyigamu athari eno kiraga nti abamanyi abedda bawanga bawanga abawalimu baabwe ebitiibwa kubanga sheikh omuntu okubanga alina kyakuyizeeko olede nga naye akakasiza nti akoze eki ate naasituka bugologolo najja naga nti mukama wange ekyo kiba kitegeeza kuwa muwalimu kiki kitiibwa nabwe kityo okuwa abawalimu ekitiibwa bannange kyabwa tteeka okuwa abalimu ekitiibwa kyabwateeka kiri kya mu busiraamu okusinziira ku bujulizi obuli mu Qur'ani ne mu ahadithi za nabbi sallallahu alaihi wasallam sheikh bw'otunuulira aya eno esiŋŋaanibwa mu suratu al mujadala Allah subhanahu wataala atugamba nti yarufa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah tugamba nti asitula abakkiriza mu mmwe ne mwabo abaweebwa okumanya amaki
1: amadaala.
2: Ne kyetuyiga mu aya eyo nti Allah subhanahu wataala bw'abeera nga agulumiza omumanyi amusitula amadaala, ekitegeeza nti gwe naawe kikukakatako okubeera nga mu bitendo by'abakkiriza baagala ekyo Allah subhanahu wataala kyayagala era ne bagulumiza ekyalla kyakola atya kyagulumiza. Nabwe kityo ekigambo ky'okugulumiza abamanyi kintu kikulu nnyo mu busiraamu. Bwe tudda mu hadithi endala nga tumaliriza Sebo Sheikh, Nabi sallallahu alaihi wasallam yakuba ebituli omuntu atagulumiza abamanyi. Obukkiriza bwe bukuba mu ki?
1: Ebituli
2: olwa hadithi eno. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi esiŋŋaanibwa natugamba nabbi sallallahu alaihi wasallama nti laisa min ummati man lam yajili kabirana wa yarhamu sagirana wa yarifu lialimina haqqahu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba nti laisa min ummati amakulu nti obukkiriza bwe bwa kitundu tebunabakola butya
1: kujjula
2: oyo atawa bakulu ki
1: kitiibwa
2: era atasaasira baki era n'oyo atamanyi kifo ky'abamanyi baffe ekifo kyaki ekyabamanyi. Amakulu muntu atagulumiza ki atugulumiza abamanyi nabwe kiti okugulumiza abamanyi kya mu busiraamu era kya bwatteeka. Omuntu bw'oba nga togulumiza abamanyi nabbi sallallahu alaihi wasallama obukkiriza bwe yabukubamu ki ebituli. Nabwe kityo abatuwuliriza mwenna eyo gye musinziira abamanyi babbeeyi nnyo mu maaso ga Allah. Lwaki? Be bateekateeka emyoyo gyaki gy'abantu okubeera nga babaze eri Allah subhanahu wataala okubalaga halaali naki ne haramu.
1: Tuyanzege oli kukikumusanga katunyuze munda pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo program alal munuru okumanya kitangaala. Twagala naffe tubawulizeeko abali eyo oba oli awo mutuwulire biki bye mufunyeemu ebyokuyiga mu athari eno. Seeka nja kusaba osooke obaddiremuku ku athari then batubuulire ebyokuyiga biizinilla oboolyawo bye bafunyeemu.
0: Obujulizi bwe tutambuliddeko olunaku olwaleero buva ku tabii omukulu ayitibwa Bashir bun Nahik agamba kuntu aktubu lhaditha an abi hurairata, nalinga mpandiika irimu ya hadithi ku abu huraira gyatusomesa. فلما أردت أن أفارقه وإن يقال أكد يوفي وكسما كود وكنا كوزن لي مزوك كوميكا أتيته بالكتاب نمولي تيري كتاب ممبادين باندي كيري مجابد دات سميسا نمو سميرا حديث كو حديث حديث كو حديث غوا وليرزا. فقلت هذا سمعته منك ونمالي كتابه okimalako ne mugamba ssebo muwalimu bino by'obadde owuliriza mbisomye ku ggwe era mbadde mbiwandiika kituufu. Abu Hurayra n'akuba mu sitambu n'agamba naam ssebo kituufu ebyo byonna by'oyina iri mu gikusomeseza. Obwo bujulizi bwe tutambuliddeko nakulala.
1: Okay, oli kukikumusanga katonyeze mwenda pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Tunoonya ku namba z'essimu zaffe eza studios noti musanvu 82 3 6 6 eyo nno ya WhatsApp osobola n'oyisaako obubaka ku WhatsApp n'oba nga otufuna bulungi n'endala eyatel noti 59 chikumi mumsavu wadika mwenda noti noti noti mumsavu tano mwenda kumi savu mwenda noti noti naam. Hello.
7: Assalamu
1: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajit Rashid Kisasi. Alhamdulillah, tu sibe bulungi ajit. Noti msavu tano mwenda chikumi msavu mwenda noti noti oba noti msavu tano mwenda kumi msavu mwenda noti noti nina mbendala noti msavu mnana biri asatu mkaga mkaga yosoro isa kuna obaka wa WhatsApp noti msavu mnana biri asatu mkaga mkaga oba noti msavu tano mwenda kumi msavu mwenda noti noti. Hello.
8: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Kamwe bali nyo msomoko.
1: Kali sebo na uje bali sebo kuuliza.
8: Bala kalubeka wano erugazi kaoro.
1: Ndi sebo.
8: Na ye nze chenda ba mchilishimu wena kulira base kabali batu ba mani nyo nyo nyo nga jie mkombeza.
1: Ndi sebo.
8: Nga seko kutambulo utambu zibuati. Ngira kuna naba muwele tira kuhuku muku atida kubiari na. Na yovu zibu wovu zize miaka mitono wanu. Miaka jini nga muenda ukuda wanu wetuli.
1: Yesibu.
8: Nosanga ona asome sachino, ono naja na achikuba, ono na achichuusa, nenga vona bali kumsongeji, nengo omulamu wa kuchuuse. Ona ganti, bukola chino, chivamu chino, bukola chino, chivamu chino. Ono seka wabera wati siri nyao wali tabu deja kati zendaba baseka venyini nyini mwemu ino kueteleza
1: kwa
8: goberi zetu inabuzivu kwa feche mtu gamba tuchikuata uliche muja ni msomese ratu ulilize ratu kuata
1: nyeo
8: gendo kulaba ono ya gambe chino jo uruwale eno mulama kwegumongo atono hela na jana gamba chino ino gamba hii fenda tulibasiramu ono seka nono seka ngamba nkolechi kati kati faba gobelezi kati netubeera awo kati tucha amanyi wetulaga jetulaga tetumanyi kati netusigaza kale akatono ketwakula nako tugama katugenene kano baseka kasoke tuba umuri
1: bomuna bako baseka mugenda kukola mutya
8: katika tetusobala baba ako neche nkugamba nti ona asomeseza kino lero nencha onena jana akusomesa ngata akuba munne.
1: Okay, kari sebo.
8: Katifu wabagwewe zine tusigarao, katika tusigaze kala katono kwanza, tulave. Kwa tula janga mche tujamu na tuka tujakwe salida magire. Nga mulamu wa baseka kwe teleza. Tejisingo vukulu.
1: Kari sebo, tuyanza nye tuyanza higi sebo.
8: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Katifu nendo ozo omu. Okay. Hello.
9: Hello.
1: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Na yisa watu ningeze kudobozi.
9: Assalamu
1: alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Amanya Yakubu kuvembalala.
1: Yesebo, Yakubu kuvembalala.
9: Unange mwebalire ddala okuweereza eggwanga.
1: Kali sebo, nawe yewebale kuwuliriza sebo.
9: Genzizemu kuwaba baseka bafe ekitiibwa ne baalimu bafe ekitiibwa. Nange mpuliridde ddala kuba abantu bangi kati tebakyawa baalimu ekitiibwa tetukyasobola kufisa kukadde ku bye batusomesezza tubiwandiikeko naye ate neyongedde okumanya nti kya mugaso nnyo omwalimu kyansomesezza okukiwandiika.
1: Yesibu.
9: nsaba Allah bagabirire sawa alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, ari kushumusa bisikanyeze mwenda pale FM kula dio mtu wa bulijo katusembie yo ono then tudemo ekibuzo.
7: Hello, hello,
1: sawa vile ku radio mukama wangi.
7: Assalamu
1: alaikum warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Baba linyo kuuli
1: kali sibu nawe bale kuuliza sibu
7: kali sibu amanya zigaro yani kuba kimi masodi ya TV
1: isibu
7: beka mwe bale kuweza
1: kali sibu nawe bale kuuliza
7: kali sibu kweka kenzi zemu
1: isibu
7: kuwa makube kitili wa.
1: Okay.
7: Ogusa kuba bituli mudini yasu.
1: Yesebo.
7: Naam.
1: Yesebo. Kali tuyanze na tuyanze iki. Okay, seka. Sawa kirize. Mudashika enfunze. Tuberenga ajeti yabuziza aya gitwasomyeko. Bidhinilla tuberenga tujimua bidhinilla tabaraka wa taala. Aya iri musola ki na naba meka. Isibu.
10: Aya ya kumi na pili. Esoweje waka njada.
1: Okay. Kari isibu. Sheikh Bashir, singa wadebe baza buwe baza, waluwa gambi nti baseka tuwe terezi. Rashi tuwe kube misumari.
11: Chensu ya yapanguzo ya. Ya ndibada aguza tuko zekitia. Mwichichandi wade chigambe chitufu. Baseka naba mkwarawe mjina wa mjina. Tuko ze tuchu okunongoza. Kubanga, ebi no kule kwa kurongo sawe vili. Ila tuwali wabi mani kuja kira wali. Tuwali yu atali mwali maswala kurongo sawe wali. Wakuja kira wali mboke njini baze yu ni wakala katia. Nebasuma ebi ebi tufu ni vei rongo sani kateleza.
1: Naam.
11: Ngo ujuizu, mchila uti ni mchituli.
1: Naam.
11: Sema, tuliku, tusunia hatha ya kumi tali.
1: Chukumi, asatu umu msavu.
11: Kati wabi kuna masu, mchukumi, atano, mutano. Ujuzi wa chumi ya tano mika?
1: Mutano.
11: Bina mika mbe sohaba mbuna mba. Yala. Ibu ni masu. Mujuli zuna wa chumi ya tano mutano. Ibu ni masu ya mbuna.
1: Tuna asobo lobu malayo.
11: Nani mbuna chumuza chono.
1: Naam.
11: Ila nyagara wa silamba chumani.
1: Naam.
11: Ya gamba innakum lantazalu bi khayri madama na ilmu fi dhawi asinaliku.
1: Naam.
11: Temugenda kusigala na biwunji vya Allah mu ebanga lyonna. Yani biwunji vya Allah bila kusigala na biwunji bitambulira mumu ebanga lyonna malanga yimu yedi mbasajja bakulu. Ya kateka kekwa kwa. Usira mugenda kusigala na mutinda ne biwunji vya ebanga yimu yedi malanga yedi mbasajja ki
1: bakulu.
11: Fa idha kana al-ilmu fi shabab. Limu wena ingi na mbavu kama mtani soku wako wa imamu, wa istikadho, wa mufu, evi febi nene evi, okusirimu, okujirimu. Ana fadhusini aniyataala mbina shababu. Okusirabu uge na kusana wa masaji ya makulu, bajia kubanga tewa chasu wana kusuma kwa vuka, ono kwa vuka, tewa ina fiki, kwa masaji ya makulu kwa vuka.
1: Okay.
11: Echunya gara, bachikote mbe, echono nyo usirabu, basajja bakuru bateka bali ne biteka bavuka mu buli kifuteka bavuka.
1: Okay, tuyanza nyo tuyanze ege. Seka Bashir Sentamu ne Sheikh Adamu Mugalu wetubadde nabo mu studio za chiko musamu katunyeze mwenda pale FM ekula dio muntu wa bulijjo. Kanyongere nkuliseyo ko bakama bange aba Green Light Islamic Secondary School abagenze mu mikole ya hijja. Mr. Idris Wanji Kadomola omu kuba directors, Mr. Hussein Ali Nsimbe, Sheikh Abdul Malik Luzira ne Sheikh Kaliba abo bamuko ba directors ba Green Light Islamic. Alhamdulillah sabawachi wallah subhanahu wa ta'ala kirize akirize ibada za mwezi mwakuleddeyo n'abantu mwenna abalala abachavayo sabawachi wallah subhanahu wa ta'ala akirize ibada za mwe. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
12: Wa alaikum. Allahu akbar.

0: ng'obiraba naye nga tosobola kumugambako ogantya a gwe musono oguliko waliwo engoye ezimu nga tezivaayo tezijja mu lujjudde nga tezijja mu lujjudde tezijja mu public tezijja mu bantu ng'omwana alina kwambala lugoye olwo ng'ali mu kisenge ate nno baana mwenze kambabuulire bw'omaliriza okusoma obulungi bw'oti n'ofuna amaka agago buli kimu ojja kikola mu butuufu naawe kennyini olayogaye nti kati nali mpapaki nga teri akkuba ku mukono nga tewali akkuba ku mukono jasiti bugumiikiriza okubeera omuwulize eri abakadde abantu bwe bajja ne bakugamba ti besitogamba nti ona batuleetako olugezigezi no bakwagaliza kirungi bakwagaliza kirungi bakwagaliza kirungi kyebakwagaliza tebakwagaliza buzibu naye kiba kiswaza era kiba kinakuwaza kiba kikwasa ensonyi omwana n'omala okusoma bazadde be bandibadde bakwenyumiririzaamu wallahi n'obasasulamu kujja ng'oli mulwadde oba tonna banakumaliriza kale omwana bamaze omumutikkira ne babala bakakutikkira obulwadde bwamututte nebatandika okubyogerera mukama nga tebaagala kwogera nnyo maama n'akyawa aboogera ennyo ku kyalo nti omwana wa gundi yafa mukenenya naye nga te siriimu yakwata ng'okanudde eriiso bwoti olaba era ng'otegeera bulungi n'ofuna siriimu mu nyambala gye wayambalanga ng'ogenda ku yunivasite mu nyambala gye wayambalanga ng'ogenda ku ssomero bazadde baba bakwagalizanga ebirungi balabe bateekateeka omwana waabwe ow'omu maaso agenda okubayambako agenda okukwata ku banne n'obasasulamu baana batoobo ne bateeka mutoowo yayoza engoye ezoogenzeemu naye n'azooza nga inaina yeekanasa bw'ati nga kyobasasudde kiba kikyamu tugenda kujjaawo w'oli katumale okuvaako mubaka bwabakama baffe buno tugenda kujjaawo ku simu zaffe ogenda okuyita 0759 07900 wetugenda okutambulira awo tulabeereka ettofaali lye tusa ku mabujje agakyasoma insha allahu taala tusobole okulaba nti n'omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okuyigiriza abaana tugutwala mu maaso
1: Rushmark Junior School erisangibwa erusaze ku Sentema Road ly'essomero eryesigika mu kuwa omwana w'eggwanga omusingi omugumu ddala mu by'eddiini n'ensi ssomero lya Denne Boarding balina enkola etambuza abaana abava eka era omwana bamuteera ddala ku mulyango gwo balina daycare nursery P1 mpaka ku kibiina ekyokutaano ate ku bisale ebisoboka ne mufuna mpola ssomero liri ku musingi gwa busiraamu naye nga n'ab'enzikiriza endala baanirizibwa ku Rushmark abasomesa batendeke bulungi balina omukwano gw'abaana essomero liri wagazi ng'ebyokuzanyisa by'abaana tubimalaawo ekitufuula ab'enjawulo ku Rushmark abaana tubayigiriza ebyemikono bakery okola liquid soap okulimira awafunda okutunga wamu n'okukuba ennanga wandiisa omwana wo kati ng'oyita ku nooti 7785 oba 2009 3 oba okujja obutereevu ku ssomero erisangibwa erusaze ku luguudo lw'e Ssentema Rushmark Junior School We aim for victory.
2: Okufidde nedda. Amawulire gakolanga kinene nnyo. Okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula, wamu n'okutuyambako, okumanya ekiddako, mukono gwe mpuliriza, ku guno omulembo gwa tekinologiya, okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku society ye. Oba mu kitundu kye mwawangaalira, singa abafuna okuwabulwa, wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo, fuuka munnamawulire.co. Pulse of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo, tusizeewo nate okuyomba ku society yaffe. Okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 7745 4219 fuuka munnamawulire ddako ne Pearl FM
3: Bennege mzai kamadi, ngo sikasikaba zuku, uwa batuwa la wa.
4: Ndekasi inabu demwana angengida Kenya.
3: Ate kola yochi.
4: Batuwa la kusoma tewa nwacha aliwe somero. abasume sabasiba mu film bwabana babalaga bulaji film
3: okakasa
4: nje ngajira mwe byo lekagwe nengenda
3: anaye wana bunasa na esomeya lisomesa ku mutindo gwensi yona Ryan Klaski Islamic Nursery and Primary School
4: kale kamba twale yo
5: Ryan Klaski Islamic Nursery Day and Boarding Primary School yesomero muzadde musani dokutwala omwana wo anti balina abasomesa batendeke abali ku mutindo gwensi yona gatiri ku musingi gwa busilamu basomesa ebya dini nebyensi okugatteke ebya mikono nga nebitone byabana babitumbula basangibwa nasa na kabulengwa ngovudde ku Chebando Road bafune ku simo 07 ziremo 2 83 2 83 4 beba Ryan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School enasa na kabulengwa
6: Uwangi, uliotia lero.
7: Ndi bulungi.
6: Tuetege kira naku. Nsubulu kuba kuna abantu benyamba. Ukuba wakumere.
7: Looza kubulamu bwa abantu.
6: Tuozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
7: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa ba Mandela Mirazi.
6: Springfla, ajirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. Tono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Springfla akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
8: Muzei nkutwale ko
9: jenda ga manyi yo simanyi jenda ga
10: Chichi muzei mutawana achi
9: Mwana wangi ngeenda ku Nibra
10: Ogama Nibras Islamic Chenka nero otuse
6: Nibras Islamic Secondary School Dio somero liyo busiramu elisangiwe gaya za manyangwa Iranga lisomesa aba wala nabalenzi Kumusinjo kwa busiramu Iranga baina O ne A level Ngaba somesa arts ne sciences Iranga basomesa ne ebye mikono Wange somesa yawe di kumutindo guansiyo na Iranga buli Sunday Wabira wo special classes Ezo kusomesa abane dini yawe Bakubira kusimu 07 18 16 83 07 07 64 34 katino nawe leto mwana uba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Emanyangwa
11: wana ewaffe singa omululu oguleto obulyake obwabulingiri tebikolebwako n'amaanyi ensi yaffe tejja genda maaso n'akatono wana ewaffe abantu baffe bamanyi nnyo okutereka ebyokukola ensi esobole okukulaakulana naye ensi yaffe jja kweyongera bweyongeza okwonooneka singa tewaabeewo ky'amaanyi kikolebwa ku mululu n'ebigendera ku mululu mu biseera bino tulina obuzinga obw'abantu abagagga ennyo naye ng'abo beetooloddwa ennyanja ey'abaavu ddala kino si kirungi n'akamu era kya bulabe ddala kubanga kye kireeta obutemu obunyazi obutali butebenkevu era n'emize emibi emirala mingi nnyo n'olwekyo nkubira omulanga abazadde abakulembeze ab'engeri zonna okubuulirira n'okugunjula abavubuka baffe okwerinda ennyo omululu
12: abaana n'abazzukulu mwenna Pal FM
13: in an age of advanced technology
14: kikumwesa bukatonyeze mwenda
15: ekkula ly'omuntu wa bulijjo
16: Amanya gange nze nsubuga twabyani nsomera kabo ahidayati yagala nyo radio pal era ne wakati giwudiriza Pal FM ewangale ezimba esomesa era eyigiriza Pal FM ndye kula ly'omuntu wa bulijjo
17: akalimi ka radio yo kagwerayo
14: kikumwesa bukatonyeze mwenda
13: Pal FM
15: ekkula ly'omuntu wa bulijjo
13: ekkula ly'omuntu wa bulijjo
0: Shomesa era egunjula Pal FM mwana agambye Pal FM wewangale alhamdulillah sabala tuwangaze webali nnyo webalire ddala munnange okubeera ng'osiima gwenoga nti a Pal FM eina kyetusomesezza eina kyetuyigiriza webali nnyo webali nnyo webali nnyo webalire ddala alo
18: Assalamu
0: alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Ana Zainabu Mujuzi.
0: Wanji?
18: Ana Zainabu Mujuzi.
0: Zainabu Mujuzi. Owachuni. Owachuni.
18: Owachuni sebo. choni tabani haba ya vyonna biri wazaina bukakate omwana iyo talinje pale tuigiriza vinje tusomeseze tugaste era kusaba Allah jituwele obuwangazi obulungi kati ku nsonga y'abaana Allah tusasire atuwe okuyonsa abaana baffe nambe emu olumu kiva ku ekizibu kiva ku butayonsa baana omwana naba nga tasalawo tayawula kirungi na kibi talina busasizi yeisanga bwalabye kugamba nga taswala gwe bw'olaba omwana ng'afulumira mupale y'omundu oba olaba aswala
0: abataswadde
18: tayawula kituufu na kirungi na kibi
0: abateyayonka
18: so tusaba matusasire omwana ayonsa abamu n'ensa kwegamba aba awulira nti kati omubiri guli bwereere tasobola kweta bwato n'atambula butambuze fa era bw'okigoberera olaba abakyala bankeera buli lunaku geno omwana n'asigala ku mata buli lunaku so tusaba Allah tusasire ya rabbi tugoberere ensonga eyo nebaza muwala wange Aisha Namujuzi akola mukyala mukozi naye ye agenda n'omwana wa gamba mami ffenna batuyonsa nange nina okuyonsa afuba okulaba omwana asobole okukula obulungi n'okuba n'amagezi ageetegerera okwawula ekirungi n'ekibi ekirala abazadde kyenda kubiriza nti tugabagaba nnyo abaana baffe naye omwana nga tonaba muweereza genda ewasenga ogende waani labaani gw'omuwa olaba senga w'omwana ayambala nkunamyo biki nkwegayiridde towaayo mwana wo kubanga bw'omumuwa aba mikono gye era ajja muleetera kakookoonya amugambe sabula n'omwana alabe nga kyekyo kubanga ne senga byakola ki byayambala omwana oyo oba omujja kumulamwa ebbanga lyamala yabajja kwonooneka agenda okudda ate oba omuddamu buto so bwe tuba tuwaayo abaana baffe tulabe baani be tubawa bategeevu balongoofu nsaba Allah atusaasirira ezzadde n'abazadde bennyini bw'obanga omuzadde gw'okola omulimu gw'okwambaza obubi omwana si kituufu bakole ekintu ekiramu ekiriyo kubanga oli ajja n'alaba nti asikiriza bantu naye suubira nti ajja kusikiriza n'atasaanye yambala bulungi ofune omuntu omutuufu nsaba Allah atusaasira tuwe okumanya n'okutegeera ku nsonga eyo
0: Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatu tweyanziza nnyo Zainabu Mujuzi wali halo
19: naam
0: waalaikum warahmatullahi wabarakatuhu amin
19: ipayo muntu wa bulijjo banaeme bali kuweereza
0: amin sebo
19: aba Allah tukumire Pare FM
0: amin
19: ekiseera kyonna n'abaweereza baayo kaakati okudda kumaramwa nze ku baana ekyamazima nze ndowooza bamaama tebakoze mulimu gwabwe
0: tebayonseza baana
19: tebakoze mulimu gwabwe okunyosa abaana n'okubakuza mu ekkula ey'omuntu gyayina okukulamu naddala abawala kubanga otuuka awaka n'osanga nga maama ayina omwana naye ngeri omwana ajayambaddemu ekyamazima ng'owulira nawe ng'omuntu ng'owulira nga ng'omusajja nga
0: wasisiwadde
19: aha n'ogera n'ogula engoye ennungi n'ozireeta ewaka
0: ne bazitereka
19: nti z'engoye za kukyala engoye olulungi oluwanvu wa kukyala
0: eno
19: buno obumpimpi obuno obumpimpi ntate obwo bwo
0: wakusiibamu
19: bwawaka kati niweebuuza okukyala kusinga okuwangala kw'omuntu ku nsi bavalwanga nnyo okukyala okwambala obulungi nga bagenda kukyala okusinga okuwangala mu mbeera zaabwe nnungi nga bali waka ekyo nekyokubiri nze nekyokubiri mbadde ngamba wano nga tuwasa ffe abavubuka abavubuka nga tuwasa ogenda n'olaba omuwala ku street n'omulaba n'omwagala ng'ayambadde bubi ogamba nti kangere nono omwana nja mumukyusa embeera n'omutuusa ewaka n'ogezaako omumukyusa embeera nti agende mu mbeera ezaffe eza bulijjo ez'okwambala bulungi ng'omusiraamu balina okwambala ate n'ekyenyamiza nonge omuwala kugamba nti ze ndi mukyala musiraamu
0: ate ndi muganda
19: atende muganda hey. Nogama mashallah bwe mama tusiza yo busi akatende kikatari mukama labirire wano ngetuka ajakola ajachusa naye ekizibunga gwa musajja omusajja mututte gwa tutte ekizibu number 1 Assalamu alaykum wa rahmatullahi
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu aya tuwala banti tuyachuina ennono yaffe wasa mulujalwani wasa wani tuchabiranga chikuru nyo halo
20: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: alaykum assalam wa rahmatullah
20: weleza omukuru owe mamba sibu
0: haji kali sibu
20: Rwanga Brahmani baga gansi zide wano mpia
0: sibu
20: na enze kumula mwa amazima gali ndi okubaba chara yubaba emmanju wewe wachogira yubaba emmanju au urwara lichilofuna aga chara yubichara chara mevya na nawana wewe vicho naenda babama neva jajafe baku zibuanga wale nukola kupiti yu mwanu mwala no mama mkira yubaba jaduke ona kulope wani nao miwa jajawe ndigundi ya ningiza nengu la jepiti sinde wasi wale kubukongo vule nesta hodino wewe ndada umana hata mwenda mbunika mbaine dembe liyawe tuwa gamba kwa dembe dembe shiwe mazima dada endwa dende tuwa basa wazino zezo ziva kubana kwa mbala mubi kutambula mubi mbaine baku zunga baza dewa febaku zivwa kati embele yoku ve manju yere sovu zivwa lai haji kuya na jara kaba maziga kubaba na mawala baru wazi zaga ruwade
0: rachimu mbagenda ku
20: No, lili za walu waka wade, watuna kofu uzimutu bodi noru wala. Haji, sebo. Olawo mwana noru wala.
0: No, newezi si wala.
20: Eh, newezi si wala.
0: No, funa pressure.
20: Eh, sebedi, nenda. Olawo mwana wala, jasi, peti, peti. Mkani kaba kuna mineka, debata mwere dada mwere. Rache tu wale. Sawa alaikum
0: wa. Alaikum wa sadamu. Matullahi wa barakatuhu. Sawala so batase ndwa dezo tubolo bisirambu ali bulunjo kubayo limu tuzayo lya kubiri ati go ganti kanyongero kwetegereza ujja kufuna pressa ujja kwesi wala la 20 no lwala hello
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wabarakatuh
21: kama afu chaliyo
0: alhamdulillah
21: nafwe je tulibwe tutiwe tutio nafwe ndo bintu wetu bilanya wetu tio
0: bintu mbira ba bwe mbira ba mbira ba namwe
21: nkugambye utakula love waka ogenda kupala no gamba banango bawizu najitusa omala nakuleta duwa no gamba ya rabbi mungu
0: kumira wizu
21: wewe netu kasigidi
0: nkumira wizu yange
21: anti wogendo ita muliro muliro muliro mubutufu tava tumalige baraka munsi
0: chimala baraka
21: ebizibu bisuse ebizibu bisuse nenga abantu abuli ensonga ate notekako ne gavumenti zaffe zine zitatunulira mbu omuntu oyo yandikuumi atya ensaye ne babwongerayo bwongezi okubakyamya kale omuntu buli ayina omwana omuwala bw'atayeeka amwane ebizibu ajja kukaaba
0: ate yajja omumukoka nga amaze okufuna obulwadde
21: batunda bubuti bwabwe mbu basomesa mutufu tusabe abu kubanga ndaba nebizise munsi nebirayika byetoera ku bantu abo eriwo ebifo ebimu sebo wano mu Kampala lwakubanga abantu abamu oluti babyogerako eriwo kabire mu sigenda kwogera balina enkola ebifo bino eby'abantu ababaamu abangi bafuna obwana bwe waabweyo mu byalo
0: ne babuleeta
21: abatambula nga bolaba balinga ente oba olaba oba tolaba nga ebitundu byonna biri bweru ne babuleta ne babuwa buli mwana ne bamuwa rumu. Halo?
0: Yesebo mkama wangu.
21: Buli mwana ne bamuwa rumu.
0: Yesebo.
21: Buli nanyini loo chezo nga buli mwana rumu jamu wade buli na kwa mwagala ko mutwalo mutwalo. Oba ingiza basatu oba bana yete bimukwatako. Tofola bebizibu bisuse. Echo chenjo gela konchi inakobu kakafu. Kukusinzira research jenzi zenga nkola. Wa kubanga mbu abantu amu babiraba tebagala kubyogerako bile sevizivu era ya mulira bagamba mbu bubadde kukakanye uyo katemba
0: bweyongera bweyongeze
21: bali mba nkola kije batadde kukakane mateka aki
0: nya
21: oba abantu okusigala abantu olabanga annanyi tusabe Allah atutase era tutasize abaana baffe ate abantu abataafeeyo kusomesa baana ddiini
0: bajjakaaba nnyo
21: ate ne batakoma kubasomesa ddiini eddiini yokka temala okugibasomesa n'obalaga n'enneeyisa gye balina okweyisaamu n'entambula gye balina okutambula n'otunulira n'emikwano gye balina okubeera nagyo bajja kumalirira abantu abasinga tukaaba okujjako akalala ke neerabidde n'okubawanikira emikono
0: okwegayirira ku Allah
21: okubawanikira kuki
0: emikono okusabira ku baana
21: mutuufu tusabe Allah atutaase embeera gye tulimu yakatubagiro nze guno omulembe sikyagutegeera amazima omukulu takyamanyi muto n'omuto takyamanyi mukulu omwalimu takyamanyi mugoberezi n'omugoberezi takyamanyi mwalimu kati baddewo puroguramu ebaddekaawo ku redio emabega nkubye lwakubanga paalu yaffe eyo ebabbize nnyo ebaddeko abaalimu nga basomesa abantu abatawa baali mu bitiibwa tuyinza kuwa mwalimu kitiibwa ngajjudde obwa bidiha ate nga eno bw'aba asomesa ebiserimu alaga mbutalimu bwa bidiha ekirala tuyinza kuwa mwalimu kitiibwa nga akulaga ye akasente masidi alinganga akamulo bukamuzi alinganga ajiryamu obuli
0: akulembeza sente
21: yakulembeza sente tonza kuwa muntu kitiibwa mumanyi ng'ebyobusiraamu atunulira kaliwo owulira atenga nfunira wa ne bwaba agaba liizi amala kulaba mbu agifunamu abantu bwe batyo abamutu tukalina okuwanika empoli tugamba ya Allah watusuubiza mbu abantu bwe batya bazanyira mu ddiini yo ogenda kubajjawo otuleetera abalala abanaagoberera enkola y'omubaka rasuulu sallallahu alaihi wasallama n'essunna ze era nzabo bempa ebitiibwa omuntu akkiriza Allah mu butuufu bw'okumukkiriza tabula nakkiriza n'omubaka mu butuufu bw'okumukkiriza era naye tabula nakkiriza n'essunna ze era nze bwe nsanga omumanyi nga akkakkanya n'essunna z'omubaka simuwa kitiibwa eyo mpiseeyo buyisi kubanga nakubye puroguraamu simwe mu puroguraamu eri eyawedde ne sisobola kuyitamu olwa akanyigo ne kajjaamu akali ku rediyeni era tusaba bannange Allah abasasula obulungi abateesiteesi era n'abaddukanya mwenna n'abaleeta ebirowoozo Allah abawe obulungi wano ku dduniya ne ku ahira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekasamba swali wa nekibuli
0: banda bile abekibuli sekasamba aswali banda bile bonna bananga bazadde tufeyo nyo kubana bafe ata bana kyandi badde kirungi ekirone kitagwako nga tusabidde kubana bo kuwanika ku mikono kusabira bana. Hello
1: Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kwa kutuwe, niza program enunji wetyo.
0: Amina sibu.
1: Kawesi Harona Ebusika.
0: Nesibu, bagamba chaba Ebusika.
1: Ebusika, alhamdulillah, sinawli ya uzogo na.
0: Iwe, wakasana ni inka lava kaka.
1: Ya kasana, alhamdulillah, mdronza katuwa dde. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw
21: Ragenula wakafira kakade kanunga inatuwa musana.
0: Amina.
21: Kaka, kubu ya mweyo. So mwenkulu, unyata jafavoka utu wangu tugendo kuwasa. Avuka basinga basira bafoka singa kudini. Mwana mwala aigini ye imiride tia ayambala tia. Ya alaba figure, alaba beauty. Ya kuendezange dini ajieste na kashike geza agenda waso mwala mtuwale wakanga ayambala gubi inga tomu nyumiza ya deyate ne prosesi yoku uo wata yaga de kujimanya ya asaze mwana mwala kustuit inga atawala butu wazi waka ni Allah kusasi we kubo genda no itakumwana mwala
0: uzu na kugwako
21: wangisheka
0: uzu na kugwako
21: Mungu na kugwa kwa walai, kwa ye liso, no gamba ya labi chuche tuliko, eduni yetu sawo. Ogena no mita konga kula gastu domwana, aweso mwana, engo lusikati wa yambazi. Na walai teveta agana kujamu pabuli, kingarunyi meri mkisengi, wanga ina mwagaru wawe, na esebo hina kula ganti ya utambu leo mwana.
0: So ya Allah tutase chana.
21: Neti la shika chemba dingamba. Lato niyo kugenda yu katono kwa chemanyi awata wa parliamenti kumate kukubitete wate sake chwasa achise sako
0: tugena chibu za kayongo wanonga wachazi za nshaba
21: aungai kata na wachara wivambale ya parliamenti atenga ambenti ya kubati ulianga yunga wachite sako kubate sakubirala kubia sente viva gasa nene sente
0: nshaba niya babaka wali tetekiri ya wamune bali kubaa take it wali leta gwa sembiye
2: hello assalamu alaikum tijari wakati
0: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu
2: assalamu alaikum tijari
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
2: mwebe bumba kari ukawa mekasuri
0: uriota mwebe bumba kari
2: niyo anasina mwizirugo nina
0: esebo bumba kari
2: mwebe balikwele zako tia
0: amina esebo mwebe bumba kari
2: wangi ugeze noyo gira kubye nyambala
0: hey.
2: Omulembe gw'abazungu gunaleka ki abantu bajje bwerwe ebintu ne babireeta muno bye bakopeeri bye baleeteni bye bakopeeri bye baleeteni olina ayambala n'engoye ezitasaana nakwambala n'atambula olina omusanga asikidde embwa ng'asikidde omuntu ne olina omusanga atipakidde mu mmotoka embwa ng'atuzizaamu omuntu byonna babikopeeyo gye batambulira ne babireeta wano wano ate mu kukopa okungi nebataniko bikopa nebataniko kubisa osanga omukyalo omukulu nga yafumbiza n'abaana n'ata gamba yi bakoddomi bange nga yambadde buno kubaana abato n'okwata ku mwana ogamba yalata
0: nene
2: olaba gwe omusajja enswendi wano nokwambala akantu akandi mpulirira ddala nga nswanda ddala
0: niye omusajja nayambalaomwana omuvuka nayambala ekinu nti agenda kukola
2: omusajja omukulu ati nosanga taata wasu kumi ali mu myaka gya taata wasu ayambadde akanu kali muno ali mu bantu ye atambula teyesinga nga oluzi ne pajama tayambadde pajama nogamba kitetutense tutwalawa ne musajja mukulu omukyala mukulu ate ngaosanga omukyala mukulu ayina kala satu ayina mukakobe ayina mwani lawuni nogamba apaki ne dunia kojja gyetulaga tewali amanyiyo aga yekka yabantu saasula naye ekitali ekyo
0: alaikum salam wa rahmatullah mwebe abumba kali abachala kala satu abachala kala satu ni abasajja tulikirawo kwamba lobo pananga maguru gaffe mabi ambabulire kino amaguru gaffe mabi tulikirawo kwamba lebino ah hello
3: assalamualaikum
0: salam wa rahmatullah eva
3: kutuwa
0: amina
3: Aisha
0: wakiso. Enyaba Aisha wakiso.
3: Kati saji abana mune nyaba abuere.
0: Aba
3: zade sechi zibuchi.
0: Ene
3: wafe. Waliyo maka osango mwalanga ya madeu kabaika. Kuhi mpari ya patra. Nga rade kovesti. Nga nema malimu baika. Nga nedadi wali. Nogwara mkuu nga wata ambula.
0: He? E wakiso.
3: Bulungi nnyo
0: eh.
3: Nga tebesi wadde n'otulu ya mama n'otya kati abaana temubanenye abazadde benyini kyekizibu
0: bagume bantu banywe bayongere kunyweza wuzu zawe zino butapunguka
4: zepomoka ara goya gadde kuba wetwa ya mutwa kati yini cha ituko estwa za situala kia wuzu
0: wa rahmatullahi wa barakatuh Aisha banda bile bananga kadike katuganye mukirize tufundikirirawo tujja kusinkana insha Allah Sunday jam program ya feno Buganda kula tujja kutambulira kumulamu aba mama mwesulide gwa nagamba bino babya kwaukana bino byumujja mwaukana banango kufumbo kuno bwabiranga mu kuguminkiriza okusasirigana naye okuguminkiriza kwalagawa okusasirigana kwalagawa mama nono banolika abana bana bo balise tomanyiwa wo balise nolika notambula nogenda abana ne bakula nga bakuze bukuzi bali awo tetugana mwaukanye wamfunya obutakanya naye wabeerewo okusasirigana nga musasira ebbuje lino limwali takunsi tusinkane sawe genda kubeeremu mprogramu ya fechoto tufunulie kubwana Nuhu Mbogo Kyabasinga ingabwe twetekera tekera omukolo gw'okujjukira obuweereza bwe byakolera busiramu jangola pe ogenda kutegeera olukwere baamulukira kapere rugadi lwe yaluka agenda asanyeewo abasiramu bonna abali mu buwanganguse ngagasinga tumala okusanyawo abasiramu bano bonna ne tubasanyawo olwate tudde ku kabaleega tumukube olwokubanga nti kabaleega aina engeri gye yali ayambyemu bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga ng'amuwadde ebyokulwanyisa asindise ne mutabani wa mugambye todda okujjako ng'okomawo wano nga mumaze kuwangula njagala kulaba nga mumaze kuwangula ne bw'okomawo nga temunaba kuwangula sikulaba ewaka wange tokomawo kabaleega ayamba bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga mu kulwana mu ntalo ezaaliwo ez'amadiini tusaawemu tusinkane program ya fechoto
5: okufiddini dda amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe nga mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye oba mu kitundu kyemwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pearl of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeemu nate okuyomba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumenya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku noti 7 45 82 19 fuuka munnamawulire ddako ne Palothem.
22: Uwangi, uliotia lero.
23: Ndi bulungi.
22: Tuetege kira naku. Nsuburu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
23: Looza kubulamu bwa abantu.
22: Tuozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusuburu kolo obuji. Nechapati.
23: Elama gezi genkuwa kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwaba mandela mirazi.
22: Spring flour, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo. Ebizimbo mubiri. Ateredua mwebirungo. Ne vitamins muenda. Engano ya supreme. Megonda irange kwesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetolole gwanga Spring Flour akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
24: Twinbrook International School Chitez Bamba Somero ya Primary Lia Chisulo Naba Viwaka Lili na Kindergarten Nesports Academy and Skilling Center Eikirize vye mizanyo Ahomu ni vye mikono Baso misedini yovusira Nukwa sakuru ani kumoyo Sukuru fizi soboka Nganaba izi Baba labirida bulu unji dala Basula bulu unji Bali ya bulu unji Erangi somero Lili na bulichimwe cheta gisomu Izo kusomo bulu unji Omuli Science Laboratory Computer Lab Ahomu ni Library Twalu mwanu muandise Kutwin Brook International School Chitez Bamba eranga bayigiriza abayizi okuvira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina ekyomukaaga basangibwa Chitez Bamba mukasanga titawuni kanso eranga okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 2 6 2 2 ne noti 7 8 8 5 7 Twin Brook International School nurturing a generation of character
25: Hotel Africana ye hotel yokeyo mulembe mugwanga eri mu kibuga wakati
6: tuli nebi konsewa byonna, banquet, meeting facilities, conference halls, wano teke nchikozo, okusinzira kubantu bolina, tutu zenkungane za kuno, nezensi yonna, ebisengo mtekiwe mbaga, obubaga, bedrooms ne workshops, tulina swimming pools, gardens, sauna, aerobics, steam bath, ne massage para, business center yafe, erimo bulichimu, ne forex bureau weli, Hotel Africana tusangiba ku plot biri kunya, Wampeo Avenue kusimu, noti nya emunya, sambu musambu, nsambu mutano, noti noti, mwenatu maniliza Hotel Africana, ye hotel yawa na Uganda.
7: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Palo pa Africa Radio. Tuweze miaka kumine tano. Bedu kumine tano. Bedu.
8: Pal FM kukumine tano.
7: Ngatukuweleza dawe yesi gika okunonyerezo kumala yo. Kusene programu ezisome sensi ukuagazisa nukusomesa no abantu ensoma yechitabwe chitukuwe chakulo ane. Pale femo tukutegeke dempaka ezo kufuga nya. Ngazigenda kwetabwa mwama somera gali kumutendila kwa secondary. Mukufuga nyo kutumitwa Pale femo schools crani competition. Pili abidi mumukaga okufange na kuzo mwezi munano mwezo guo mukaga. Tosubo kuhulile somero lyo gali binkana na masomera amalala mukusome chitabo cha Allah abayiza ba maroboza masene kelebu ina masomero manji gamazo kwewandisa Pale FM schools crown competition okuva kusawa munana paka sawa mwenda ezemi sana Monday to Friday okuchanika ngine kuzomwezi munana omwezo kwa mukaga bili abili mumukaga tuninga owagile somero lyo atenga wulia kumaroboza masene kelebu agaba izi yonanga biwagidwa Fidaus Hijja and Umra Services Limited.